0: Gro euskadi, e yez an sizhen, brudet, vel c'hai kosan an Europe, e meneio a gaoujou kaer vid ar surf. A padal, his son erez hengounel ne ket brudet kemese, un druwe. A blant deus e meus rencontret derf uelou, neus bevet duze, vi kompran a klevet drestol, petra e son erez hengounel a tonio nevez abet e bro euskadi. On a scorn gup, cavet a blavijou tri ugen. Ugen mi bloa kos a toulio eno, tri deus ote. Ket gant un dorn, vi huitellat a gorn o tenno. Ahe man kentan bemvek zon erez mabden en Europa a bez, zo bekad en euskadi. Reo a lar ve fe hendad ar chitstou, ma flutun zo zon et roas, hier yon debarro. Fin, pa zonger e son erez euskadi, ve fer tech da gleve potret o kanon a gor, liez moez, a rezon peus. Ba fin an nantag ve kanvet e tiviz a zoner yo zo, skrivan a kompozi kan a wenu yes mwez, kanet en harmoni, a ken berz da en bet kan e hasten a sa mose betek pro a Argentina, Chile, Uruguay, Peru. E tuez kum niezio oskarek oa stalvi duze. A tich kideak hag an ton ama ur klevout brem je soar. Ar memes mar, a drugaret a resurrection Maria de Ascoue, ur port gannet e melez kamper a triug, oa bet a stumet ur mil ton benak, en bannet e lever Concierto Popular Basco, un ober en glok neue, palen ur lever José Antonio de Donostia, a houspenna per canton e da stumade poezusan ou euskadi. Ma, traoua a istor, j'ai la ouam douz derf a gevue euskarek. Madame Traoderf?
1: Ya, gna.
0: Ya, fiscal. Neue benefin deskepeuse euskarek?
1: Ya.
0: A beve peus, babro euskadi.
1: Ya, pa daola on bechon menan.
0: Ya.
1: Vid on oblavez Erasmus de gantan. A on on lak de zeskeriez du stu. Meus der dor a l'air.
0: A deske peus kornan epe.
1: Pascal zlan.
0: Deske peus a riez de meken, quoi.
1: Ya.
0: A zur war zo festu wa tout zo moyen da glevet ne skarek kornet.
1: Ya. Or bern gwellio ve babro euskadi, pepe pares ne i... Ni welio vel vel vije kadormon gochal gant ar pardonio, an dramant zo bel emiad ba pep paras. A hendal ve o zet gwelio a red an amzer, a zon eaz ve pep ler ba nostalerio a...
0: A gar yez eus karak ve klevet li ez nehe?
1: Ya, her ve a lerio, miad e be gwelor ba tache nou zo, ba tache nou el oa be kolod kant ve chouzo, me... Ma meus razo nerz gant ar yez.
0: Avoir vord ar mor peus bevet pe ba meneio.
1: Ba triler disan l meus bevet. Vez tientan oa ban doaro, ba gachteiz. Ha genan oa ke kalz eus karak pugur oa be kold a blavechou milaiz kant jostin, me boe a ze e hat krog an dud de zeski.
0: Ni ve russor, ni ve russan, fos pez mod, nan?
1: Jostin, ya. Ban tu se bo pret, ya.
0: Hag an dud a gant a e, ne?
1: Ya, ur bern, ya.
0: En o mod hengounel.
1: Ya. Ba reiste pas kemense, me ba nantanoz ur bern tu diavon gant

0: Adèrn e, benvegou e spisial a zo ba vro a heba bro, skadi?
1: Ya, bin vi jo kosar zo, an alboka zo.
0: Giz eo sort bombard ben a fin meus gwellet, gant lachenou a tout nan?
1: Ya, jo stin zo lachenou gaz, no kodet de vel, me zade di war o horn beur, jo stin.

0: klev em Mauricia, o kornan gant ur pot a zo seni an alboka.
1: Zeye hag ur bev egel a zo, zo ba bras giz ba, ba pe broioù me zan an akordeon ze. Ja. Hag un nan ni spécial a zo, vid an akordeon ze ba broeska dinan.
0: Ja, an trik-ticha.
1: Trik-ticha.
0: Trik-ticha.
1: Trik-ticha. Ha deus plec'h et eo neuhe.
0: J'en stin deus an trouz ra ar benvek.
1: Ah ya. Ja. Neuhe di gasset ba broeska di an anteve. Kan vez ur war giz tout an akordeon, sa tout?
0: Ja, j'en stin, ya, deus bro Italia oa deut. An eus tap de ples ar binvizio kosor. Pel an alboka.
1: Klev ve ba ar festou, tu do kanlanz yo war.
0: Klev ve ur bern, ve ma tren de re ou yo aketa. Ya, ya. Ba ar ruyou ve kled an trikitisha dermad, pu ur bern zonerez zo ba ruyou eve.
1: A un trikitisha neuhe a zo giz un akordeon diatonik, fos pe somo
0: Ya, jorstin, n'an veran ket kalz an akordeon sou, mais...
1: Bille noir, ge buntit a sachan, vit chanj noten, quoi.
0: Ya, ya.
1: A gant skouer, pe fe da lakad amant,
0: badalane? Ya, ya, ya, a ze vo kled ur plaz o kan o bertcho oa bezavet pa da brezel, brezel c'hwezek neket c'hwer a tregon, a brezel c'hwer a tregon, a oa bet lak eus an eus oa ne goud gant tapia a ze a gant plaz o kan an ne.
1: A jil a oom deus se, ne
0: Ya.

0: Ah, hier y en déder zo tu da gompozi kan a wenu, zio wa.
1: Ya. Jo stin pugur e zo nerz gant ar yez, zo c'hoant gant dut ka zo yez war rok, e skrivañ in ur bern kan a wenu, ba stil oa bep seurt, a memeus ba stil en gounel ve e skrivet kan a wenu ur bern c'hoaz.
0: E implij a stil en gounel a la kapo jone oa kan a wenu zo, quoi.
1: Ya, giz chiber o tarak, tut deus un dronion zo, e ret ar vro, zo anved chiber oa, Zo just kichen ar behan, si tu an doare de gano, ba kleet vo aze, zo tost war deus an doare vekanot ba Pireneo aze, gant tu de behan.
0: Ne he, stil ou zo, hervez ar an vroioù.
1: Ya. Ya, jo chnit pe prant vro, neus stra laki liou war azon eaz, pe...
0: Ne he, neus diferenz ebet, tre koste brohal a brospant, ma liammez zur tout, Que rendre vos yeux, bas bro, ce qu'a dit,
1: quoi. Ya, ya, ya. Ya, en berne, bro, you, bien, zo.

Adar da glave bremañ ur gannaouen ar Rosako zo lan. Kanet ga c'hoarzet erre, mehet bihan ar barz Fernando erre. Breudet ur gannaouen se, ur vro, pegur ur galf vi difen idantelez bro eus kadi, hag ar yez e krezi krez ar jeu.

mes événements tekant pevarzek a pevarugen. Emma chazetener, Andy Pemberton, oren em zonjal en eur evar borne café. Bezeneuz da sevel ur pena devid e gelaouen mix max arbenig ed er son erezioù elektronek. Nevechi levet en eus an ton influx ur meskaj ton eus saoul, funk, R&B a jazz, doret gant breaks tabulinou a scratch. Skrivar a Pemberton. Gant e veskaj, P&B, Spoken Word, Violonsou, Trouziou Iski, Sonyou Bout a Luskou Gorek, en eus ar chilover ar sentiment da veza en un trip, an trip hop peo. Electro, hip hop, kentezet, kemen, manerel erke dan a

Gwelet ar erie buan a oar patrom portiched o c'hennem leda. Dal ar edé ur produ ur son aouzer pedao o chomen da valijen en ur lakal war wel ur gant ourez gant ur vouez rouek. Evel, lamb, a sneaker, pimps, stroladou a chulomom bremañ.

Sneaker Pimps, Gandargon Wiz, Kelly Haley. Ar baotre da oa er strolad a zivisa skarza nei goude o album kenta gant on da veza katalog e der rumad ur strolad trip op ben el ouspen. Goude divisa zon erlien e toras virgin e gevrat gant ar strolad da ze as da get un debut goude.

un arzour ez vras, dedennet gant an trip-hop a c'houlen digant ar produer William Orbit, brudet kaer zonerez elektronek, d'ober Vardro e album Ray of Light e nantek gant triwer a bevarugen. Gantan, e Tigor Brass, Madonna, Doriou a c'hevandir Amerikan d'an ar liviou trip-hop.

Sais-tu, galen me fait coger al deus an triad mortiba, eus gold frap, eus astroladou al lago deus evel an diarro gerien en barzet stilou al evel an acid jazz, an ambient, an new age agal, me ber e an amzer gane omp. Neuze, ero an em gav deor ar zun a zeu, hag en em kuitad ar eom gant Smoke City ago Underwater Love. Un ton den va kekret berz pa oa deud mez en antek an pemsek ape var ugen, betek e implij gant Lewis en ur bruderez da vouloa var l'air. Pokou deor, kanar zun a zeu.